0: Joo, ja tämän asia, ja te olluko leitsellä voida ehkä tjohkana glamourella se Miss Norway finaali Fornebyas Oslos. Tämän jäkin leitse kuksetjö neljällä kiitiedien kilvui, koska tjejän on blokkaiden pohtivita se finaali. Tiedihän Miss Norway ja se nähtäisiitus. Ja Anna eli Nurre Hansrud lei oktavein kipäänsä laukit lauttialla Miss Norway finaalas. Vaikka Anna Elinor Hansrud ei voittanut Miss Norway kilvulavodakaan, teillä on raamis, kun pääsee muistelit vai maasis stora lautis.
1: Det har varit väldigt göj, men också väldigt skummelt. Jag är väldigt stolt över mig själv för att ha gjort det här. Och jag känner verkligen att jag har kommit ut av komfortzonen. Och rätt och slett bara prövd verkligen att vara mig själv hela vägen. Och rätt och slett inte miste mig själv på vägen.
0: Och så läste jag Miss Norway final i Porsankulassa Anna. Anna Elinor Hansrud i Enekodosso Chabodat Gilvo. Som lär Gilvo bokte gav han lautis chalmustahtit organdonationa. Tala Ashimi sunnjala huipersonlas. Kosu etsas ääni pohsei karra sitten ja kikokte tuo koklugi kolmas ja tarpasi odda voivasa.
1: Det var väldigt tungt faktiskt. Det var överraskande tungt att snacka om, för plötsligt så blev det så massa känslor som jag egentligen kanske har förträngt, eller ja, så när jag stod där så blev det som om jag var på sjukhuset. Så känslan min blev som att jag bara jag roper om hjälp för mamman min liksom. Det var den känslan jag fick i talen min, för att jag startade ju talen min med att vi är i 2023. Vi står på sykehuset, og da blir det veldig sånn, for meg så plutselig så jeg for meg det. Og det hadde ikke jeg helt vært forberedt på fra før av at det kom til å skje. Så jeg ble litt sånn, jeg måtte stoppe opp et øyeblikk, fordi det var sånn om jeg bare plutselig var på sykehuset igjen. Men jeg følte likevel at jeg fikk formidlet det jeg skulle si, og jeg følte også det at andre kanskje ble overbevist om at man skal være organdonor.
0: Se on lohkalaa saattele hirma lossa hummaa tämän birra. Saatte teko lyhtsi fassa puhtiviesus. Ja toutuu lei teko lyhtsi churvumman vähki ja sehän näin. Se on verti ikä lakuspisani vähä. Muutto toutte jätte pääsei kaskusti tämän maikkalkkai. Tämä muistella Anna Elinor Hansrud de Gi kilvali Miss Norway kilvuin mannan lavraka. Toimeeksi tässä Mai Irene Antti. Ja täällä meikalle juhlina Pierre Jonsonbi kullevas vuotta. Mä jäljeltään te otsutte täällekin tietoja temperatuurit.

0: Det går lei med etter Ann Bjørge heter Bernt Mikkel Haglund, sjungen av Malle Ragni. Jo, de måle tjeje man ofte bare til gavti, bare til ofte så meg ikke, jeg er ungo lett både i de samme sattega. Jeg peste ikke log i rett seg. Jo, det er en dimos. Det er mye gulle hatt pianister og komponister Bendik Vaja Aspas og Covid-Egi Anne Katja-Gup Leber Valjo var norra deiter inn i festspillene da vi norkas gått til tog og klokke tjeje festivali. Ja, Norka Arktalas Universitetet, UIT, Davi Universitetet ja Sami alla skola, parka gott all Sami, tutkit skola alkait.
1: Tallehan mist limeittei odaskaajus adai udaskoja tallam. Sehe, olko ennam udase ja olko ennam ääsi. Ja tastvala puohvaara. Mutta autil odaskaajus Magnus Vuolap ja Koibmas Almai.
2: Mu perra siisla okta Koibmas Almai. Ja parken son mai lea. Dagver at jeg rostet atle skiljus, og all meg olle spjeg.